0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kesän raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä auton reeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hossalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
1: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
1: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
0: Yuan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
2: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
1: No joo, ja katon näitä käytävämattoja, kuin siistit kanttauksetkin.
0: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
1: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkin sinne.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hassalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
1: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli tuhanteen automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
6: Mä voin kertoa. No niin, tää on
5: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hello.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
3: No joo, ja katon näitä käytävämattoja kuin siistit kanttauksetkin.
2: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
3: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkin sinne.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää lauantai-huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzin salmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoo asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoo, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Tämän jälkeen Trump naurahtaa. Trump jatkaa sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkenna suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan, tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996-2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen liittouma syrjäytti sen. Liike palasi valtaan heti, kun Yhdysvallat vetäytyi maasta vuonna 2021. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa. Presidentin kesäasunnolla Kultarannassa pidetään tänään lasten liikuntapäivä. Tapahtuman järjestää Pelastakaa lapset. Sitä emännöi järjestön kunniapuheenjohtaja, presidentin puoliso Susan Ines Stubb. Myös presidentti Alexander Stubb osallistuu tapahtumaan. Tapahtuma aloitetaan Muumijumpalla. Sen jälkeen lapset kiertävät toimintapisteillä, joilla voi kokeilla esimerkiksi pihapelejä ja kädentaitoihin liittyviä tehtäviä. Ines Stubb kiertää pisteillä yhdessä lasten kanssa. Tapahtuman tarkoitus on innostaa lapsia liikkumaan ja harrastamaan.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
7: 18 astetta näyttäisi lämpötila tällä hetkellä olevan, täysin aurinkoinen on tämä hetki, mutta loppupäivässä tulee sitten olemaan puoli pilvisempää. Päivän öljylämpötila nousee suhteellisen korkealle, se nousee plus 24 asteeseen, olin sitten plus 18. Tuuli tuhaltaa tällä hetkellä tuolta etelän suunnasta noin 1,5 metriä sekunnista. Huomenna sitten ajoittaista sadetta ja aamulla melkein selkeää, huomisen päivän öljylämpötila plus 20 astetta ja alin plus 15.
5: Radio Pori.

Joe Cocker, Unchain My Heart, soi tässä Suomen porilaisimman viikonlopun kärkeen. Hei, tervetuloa tähän upeaan lähetykseen jälleen kerran. Viikko sitten oltiin viimeksi äänessä ja nyt ollaan jälleen kerran täällä siis Etelätalon Aleksisun seurannassa. Mennään iltapäivä kahteen saakka, joten ei hätää. Juuri kun tulit linjoille, niin olet vasta kuule alussa. Tuossa otetaan Ettaa, Million Dollar Smile, sen jälkeen Beautiful Life ja Ace of Space sieltä. Ja tämän jälkeen puhutaan pyykinpesusta, nimittäin moni suomalainen tekee tiedostamattaan siinä kalliin virheen. Tämä tosiaan on Ettaa, Million Dollar Smile, tämä kilpaili UMK:ssa tänä vuonna. Kuunnellaan tämä ja Ace of Base tästä alta pois.

0: Ace of Base, Beautiful Life. Mä en tiedä teistä, mutta mulla menee aina toi yhtye Ace of Base, sitten tämä metalliyhtye Motorheadin kappale Ace of Spades sekaisin. Mä tossa varmaan äsken spiikkasin vahingossa Ace of Spadesin Beautiful Life-kappaleen sisään, mutta ei haittaa, kaikki nyt varmasti tietää, kummasta oli kyse. Moni suomalainen tekee kalliin virheen pyykin pesussa ja vieläpä tietoisesti. Kyllä, me syyllistymme kaikki siihen. Iltalehti nimittäin kirjoittaa tämmöisen asumisartikkelin verkkosivuilleen. Pesetkö sinäkin puhtaita vaatteita? Nuorista lähes puolet sortuu kyseiseen mokaan, joka tuhlaa niin rahaa, aikaa kuin luonnonvarojakin. Moni suomalainen pesee vaatteita vain raikastaakseen niitä, ei siksi, että vaatteet olisivat oikeasti likaisia. Tämä selvisi, kun Unilever teetti kyselytutkimuksen suomalaisten pyykkitavoista. Yli kolmasosa suomalaisista pesee puhtaita vaatteita vain raikastaakseen niitä. 18-29-vuotiaiden kohdalla luku nousi lähes 50%, eli vaatteita ei ole viisasta pestä liian usein, sillä konepesu ja etenkin tuo rumpukuivaus kuluttaa kankaita, hallistaa värejä ja lyhentää vaatteiden käyttöikää, mikä sitten taas puolestaan, no 1+1 kaikki voimme laskea, että sitten kuluttaa maapalloa ja resursseja, niin tämä on hälyttävää, Täällä siis kodin tekstiilit unohtuu samaan aikaan, kun vaatteita pyritään pesurumassa, turhaan moni unohtaa pestä kodin tekstiilit, eli on vielä tämmöinen niin kuin lieve ilmiö tuossa vastapäätä, eli sitten noita kodin tekstiilejä pestään todella harvoin, niin mä ehkä itse olen joskus sortunut tähän, sanotaan, että likaisen vaatteen status on minulle ehkä vähän liian pieni, tai silleen niin kuin se tulee liian äkkiä vastaan, että monestihan niistä just pääsee niistä niinku, monestihan vaatteelle parempaa on juuri se, että sä vaikka hetken aikaa tuuletat sitä jossain parvekkeella tai pihalla tai jossain, niin se on yleensä vaatteelle se parempi vaihtoehto niin kuin siihen hetkeen, mutta moni varmasti luulee, että kun se vähän haisee tai siinä on joku pieni tahra tai joku tämmöinen, niin sit se on saman tien kuule 60 astetta ja rumpu kuivaa, se kaikki perään, niin 3 tunnin ohjelmat sun muut, niin tää on hälyttävä ilmiö kyllä kaikin puolin. Miten sä peset sun pyykkiä? Peset sä todella aktiivisesti vai oot sä enemmän semmonen, niin kuin, että mä pesen muutaman kerran viikossa? Laita studio WhatsAppiin 0445902577, millainen on sinun pyykki käyttäytymisesi? Seuraavaksi musiikissa BM, tämä kappale on hitti nimeltä Kaiken arvoinen.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: BM, porilaisittain BM, kaiken arvoinen, soi tässä 9.22 on kello, kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua täällä Etelätalon Aleksi, sinun seurannasi. Mennään tuonne iltapäivä kahteen saakka, joten mikään kiirehän sulla ei ole tulla tänne tai mennä täältä pois. The Galling ja Wherever You Will Go soitetaan seuraavaksi musiikkitaajuudella tällä kanavalla.
1: Radio Pori.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Muista aina

0: verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tässä soi The Callingia, wherever you will go, 9.27 on kello. Tervetuloa tälle taajuudelle, mikäli juuri nyt paukkasit FM-linjoja pitkin tänne tai Reijo-applikaation kautta tulit. Tämä on Suomen porilaisin viikonloppu ja minä olen Aleksi Etelätalo. Pystyt kuuntelemaan minua täällä aina tuonne iltapäivä kahteen saakka. Luna, hetki kaudeudelle, saa ensi iltansa Suomen kantaesityksensä Rakastajat teatterissa Porissa lauantaina 15.8. Kyseessä on palkitun islantilaiskirjailija Tyrfingissonin menestyskomedia. Tarinassa Ingin ja Lunan suhde on hajonnut käsiin, mutta he viettävät jouluaatona viimeisen kerran yhdessä. Haastattelussa on Liila Jokelin, näyttelyn ohjaaja. Ja tuo haastattelu kuullaan aivan tuota pikaa. Käydään kuuntelemassa eka näyte Alex Warrenia. Tämä kappale on hänen hittinsä Fever Dream.

0: Alex Warren on selkeästi tunnettu näistä lyhyemmistä ralleista, mutta ei haittaa, määrä korvaa nimittäin laadun. Ei kun siis toisinpäin, laatu korvaa määrän. Fever Dream Alex Warrenilta soi siinä. Ja tosiaan nyt päästään tänään Liila Jokelin tuosta Rakastajateatterin uudesta Luna hetki kauneudelle näytelmästä, jonka siis on, joka on siis palkitun islantilaiskirjailija Tyrfingur Tyrfingssonin menestyskomedia, joka tuodaan nyt sitten porilaisille näyttämöille. Mennään kuuntelemaan tämä pidemmittä puhetta.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Rakastajateatterissa tosiaan valmistaudutaan uuteen kantaesitykseen, kun islantilaiskirjailijan menestyskomedia Luna hetki kauneudelle saa ensi-iltansa. Ohjaa

0: Ja Liila Jokelin, mistä Luna kertoo?
1: Luna kertoo ihmisistä, jotka on eri tavoin rikki, mutta löytää toisensa kohtaamalla oman elämänsä illuusiot ja elämän valheet. Mitä tässä juonen tasolla tapahtuu, niin tässä on siis pariskunta, Ingi ja Luna, jotka ovat jo eronneet, mutta viettävät viimeistä joulua yhdessä. Ja pinnan alla kytee asioita, koska ero on jo tapahtunut. Ja sitten paikalle paukkaa tämmöinen entinen kauneuskilpailuguru nimeltä Heidar. Ja Heidarilla on Ingille, eli tälle pariskunnan miespuoliselle henkilölle pyyntö, että hei, sulla kun tota rahaa on, kun oot rakennusurakoitsija, niin voisitko sä auttaa mua? Mä oon luvannut viedä mun perheen jouluksi Pariisiin, mutta mulla oli vaan 2 lentomatkat ja 1 yöhön hotellissa siellä Pariisissa. Niin voitko sä please auttaa mua tässä? Johon Ingi sitten toteaa pienen harkinnan jälkeen, että hyvä on, mä voin auttaa sua, jos sä autat mua. Auta mua ja Lunaa näkemään vielä kerran jotain kaunista meissä ja toisissamme ja tässä jutussa, mikä meillä on. Että kun sä oot kauneuden asiantuntija, niin ehkä se saa sen jäämään edestäksi illaksi. Ja tästä lähtee tämän näytelmän tapahtumat käyntiin.
0: Tätä kuvaillaan teräväksi näytelmäksi, jossa pinnan alla kytee. Niin mikä tekee tästä tekstistä niin kiehtovan?
1: Tässä on hirveän älykästä huumoria, mutta ilman, että se on semmoista niin kuin kuivan älyllistä. Mutta semmoista nokkelaa dialogia ja sitten hyvät henkilöhahmot ja hyvät aiheet. Että jokainen meistä, tai ainakin tosi moni, voi varmasti samaistua esimerkiksi tämmöiseen erotilanteeseen ja mitä kaikkea, minkälaisia jännitteitä siihen liittyy. Sitten tässä on hirveästi ihmisten semmoisista henkilökohtaisista elämän valheista tai illuusioista kyse, eli että mihin me halutaan vielä uskoa, vaikka meidän pitäisi ehkä jo päästää irti, ja mitä sen irti päästämisen jälkeen, minkälaista kauneutta tai lohtua siellä voi olla.
0: Ilmeisesti ihastuit tähän ihan heti, kun olit tekstin lukenut.
1: Ehdottomasti joo, että nauroin läpi lukukokemuksen ja lopulta sitten kyynelehdin. Ja se on mun henkilökohtainen suosikki teatterissa, että jos näytelmä sekä koskettaa että naurattaa. Ja tässä on todellakin molempia elementtejä.
0: Tämä on tosiaan saanut ensi-iltansa Reykjavikin kaupungin teatterissa 2024. Ja on todellinen menestyskomedia.
1: Joo, kyllä. Että toivon todella, että porilaiset tulee tätä katsomaan, koska en yhtään ihmettele tämän näytelmän menestystä. Että todella hyvin kirjoitettu näytelmä, mielenkiintoinen komedia, että ei semmoista perus niin kuin kesäteatterihupsuttelua, vaikka ei sellaisessakaan mitään vikaa, mutta että tässä on myös aika tämmöisiä syviä ja isoja teemoja, joiden käsittelytapa tässä näytelmässä on myös vähän epätyypillinen komedialle, mutta en paljasta kaikkea.
0: Tämä on Liila Jokelin sun ensimmäinen ohjaus Rakastajateatteriin, niin miltä se on tuntunut?
1: Tämä on ollut tosi ihana työympäristö. Täällä on ollut tosi semmoista kotoisaa ja turvallista työskennellä ja mun mielestä meillä on ollut harjoituksissa hirveän hauskaa. Tämä on taiteellisesti kunnianhimoinen ja mielenkiintoista ohjelmistoa tekevä teatteri ja erittäin lahjakas henkilökunta ja hyvä ilmapiiri. Niin on ollut mukavaa. Todellinen ilo.
0: Ja käsikirjoittaja Tyrfirkur Tyrfingsson, hänet saadaan ensi-iltaan, niin kyllä sekin varmaan kutkuttaa.
1: Joo, ehdottomasti. Me Angelikan kanssa tapasimmekin hänet tuossa viime tammikuussa. Käytiin Helsingissä illallistamassa yhdessä ja juttelemassa näytelmästä. Ja hän on aivan ihana tyyppi ja on tosi ihanaa, että hän saapuu ensi-iltaan. Kyllä, me ollaan tässä jo tämän viikon alusta saakka odoteltu lähinnä yleisöä paikalle, mikä on erittäin hyvä merkki, että toi on myös esitys, joka poikkeuksellisen paljon, kaikki teatteri elää yleisön läsnäolosta. Ei teatterissa muuten ole mitään pointtia, mutta tässä se on vielä erityisellä tavalla läsnä, se niin kuin yleisön läsnäolo. Tästäkään vielä sen enempää paljastamatta.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. 9.43 on kello. Seuraavaksi musiikissa tulisi muutaman mainoksen jälkeen kuule bäkkäreitä as long as you love me.
1: Radio Pori.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hootleriin.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Backstreet Boys. As long as you love me, soi tässä, kuuntelet Radio Pori ja Suomen porilaisinta viikonloppua täällä. Täällä mennään, kuulkaa, kovaa vauhtia. Se alkaa kello lähinnä kello 10. Kello 10 tähän meillä on luvassa sitten nuo tiedotepohjaiset asiat, eli uutiset sekä sää. Mutta kuitenkin, puhutaan hetki jääkiekosta, sillä minä olen nyt tehnyt ensi purasuni tämän kauden Porin ässiin. Kävin tuossa männä viikon keskiviikkona, muistaakseni taisi olla tämä harjoitusottelu. Ässien sekä Hämeenlinnan pallokerhon välillä tuolla Isomäki Areenalla, ja oli ihana palata semmoisen. Se on semmoinen urheilullinen koti alkaa olemaan jo, tiettäkö, niin kuin, että mä tunnen en paremmin mitä nykyisen puutalokämppäni Viikkarissa, niin mä tunnen paremmin Isomäen mitä sen, että se, niin kuin, se alkaa olemaan silleen niin kuin tuttuu. Nyt sinne oli tullut jälleen kerran, musta tuntuu, että joka vuosi sinne tulee nyt jotain uutta, ja no tänä vuonnahan iso uudistus tulee sitten tuohon kaukalolle, nimittäin LED-teknologia, miljoonan euron kaukalo, sinnehän on nyt sitten bykätty, ja vaikka se nyt ei tuossa harkkapelissä vielä päällä ollut, niin näyttihän se upealta se, että kaukalo hohti uutuutta, niin muutenkin halli oli jotenkin tosi hyvässä kunnossa, ja on se vaan niin kuin, mitä tässä nyt on ehtinyt halleja käymään, niin Raumalla itse asiassa en ole ikinä käynyt, mutta muun muassa Mikkelissä, kaikista maailman paikoista Mikkelissä, Espoossa ja myöskin Turussa käynyt jääkiekkoa katsomassa tätä kotimaista liikaa, totta kai myöskin Tampereen Nokia-areenalla siellä tullut yksi tai kaksikin peliä katsottua, niin kyllä se Isomäki vaan on aina niin kuin, siinä on se oma fiilis, ei semmoista jäähallia ainakaan ole mulla itsellä tullut vielä vastaan, missä olisi sama fiilis, mikä Isomäessä, kun se haju, mikä tulee, kun sä tuut Isomäkeen, niin siinä on jo, tiedätkö, semmoinen niin kuin, siitä tulee semmoinen hajumuisto, tiedätkö, kun jostain paikoista tulee semmoisia hajumuistoja, niin Isomäestä tulee semmoinen hajumuisto, siinä yhdistyy joku, tiedätkö, semmoinen hieko mälentynyt kattolauta ja joku tupakatumppi, mutta se on ihana haju, ja ylipäätään kiva olla hallilla, ja toivottavasti nyt tämän kauden ässät pärjää sitten tuolla kotimaisessa liigassa, nimittäin se on pakko pärjätä, jos haluaa siellä pysyä, mutta eiköhän puhuta tästä sitten vielä myöhemmin lisää, kun tuo liigakausi tuossa ensimmäinen päivä syyskuuta sitten starttailee. Seuraavaksi musiikissa kotimaista Eveliina, kappale on Kirsikat.
1: Radio Pori.

0: Evelina Kirsi katsoi tässä 9.54 on kello, kuuntelet Suomen porilaisten viikonloppua. Tänään on lauantai 15. elokuuta, oikein mukavaa kuun puoliväliä, ihan niin kuin puoliväliä on nyt tällä hetkellä menossa. Ja ennen uutisia ja säätä kuunnellaan vähän sadetta, Smooth Operator.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

0: rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistyksen jälkeen annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Ihmisiä on kehotettu olemaan palaamatta vahingoittuneisiin rakennuksiin, koska ne voivat edelleen romahtaa. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se sai aikaan tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996-2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen liittouma syrjäytti sen. Liike palasi valtaan heti, kun Yhdysvallat vetäytyi maasta vuonna 2021. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: 2 SC:n pelaajaa on mukana, kun Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue kokoontuu elokuun lopulla Espooseen. Suomi isännöi harjoitusturnausta, johon osallistuvat myös Ruotsi, Sveitsi, Tsekki ja Slovakia. S:stä turnaukseen osallistuvat maalivahti Pyry Lammi ja puolustaja Maxim Saarimäki. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
1: Radio Porin sää.
3: Semmoinen 20 astetta on lämpötila tasan tällä hetkellä. Tuntuu kuin plus 21, aurinko paistaa edelleen täydeltä taivaalta. Tuuli puhaltaa etelästä hyvinkin heikosti, noin 2 metriä sekunnissa. Puolipilvinen on loppupäivä, kuluvan päivän ylilämpötila. Se nousee jopa 24 asteeseen ja alin sitten puolestaan plus 18. Huomenna sitten taas aamulla vähän selkeämpää, mutta sitten loppupäivästä ajoittaista sadetta. Huomisen päivän ylilämpötila on plus 20 astetta ja alin sitten plus 15 astetta.
1: Paikallinen. Radio Pori.

10.07 kello Summer Wine, Ville Valolta ja Natalia Avellonilta soi tässä. Kuuntelet Suomen porilaisista viikonloppua, oikein mukavaa hei lauantaista aamupäivää. Tässä kohtaa mennään vielä 15. elokuuta tosiaan kuun puoliväli, mutta vielä on kesää jäljellä, ei hätää. Niin kuin Mampakin laulaa, niin elokuu on vielä puhtoinen kesäkuukausi. Ja tämä on puhtoista Halo Helsinkiä. Kappale on Voiko enkelitkin eksyä, tai jälkeen vielä Pet Shop Boysia ja Domino Dancing. Oikein mukavaa lauantaita sulle.

0: Tässä tärräyttelee lemmikkikaupan pojat Domino Dancing, eli Patch of Boys Domino Dancing 10.16 on kello. Kuuntelet Radio Porin Suomen porilaisinta viikonloppulähetystä. Oikein mukavaa hei lauantaita sulle. Törmäsin täällä tämmöiseen tekniikka- ja talousartikkeliin. Oletko ostamassa asuntoa? Nyt voi olla iskun paikka. Oh, hei, oo siellä kuuloli, jos oot nyt just jossain oikotiellä. Tai mikä etuovi.com, mitä näitä kaikki nyt on, niin asuntomarkkinat ovat heikossa apessa, mutta hintataso on etenkin ensiasunnon ostajalle varsin houkutteleva, arvioi S-Pankin toimitusjohtaja Talousaamun haastattelussa. Asuntomarkkinoiden käännet ei vain näy eikä kuulu, vaikka Suomen talous muuten näyttää kiihdyttävän. Pienellä askelilla tässä varmaankin mennään eteenpäin. Meillä on ollut itse asiassa aika vilkasta kesällä, on ollut paljon asuntolainahakemuksia. Uskon itse, että olemme menossa parempaan suuntaan, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine Tolonen Kauppalehden Talousaamun haastattelussa. Elikkä nyt voi olla kuule oston paikka, etenkin mä sanoin, että täällä Satakunnassa on nuo asunnot sen verran halpaa. Mä itse asiassa eilen olin juuri kahvipöytäkeskustelussa tuolla Kankaan päässä, jossa totta kai nyt on pienen kaupungin tavoin vielä halvemmat asunnot mitä Porissa, mutta Porissakin kun vertaat muita, Porihan on siis Suomen 10 suurin kaupunki, niin täällä on yllättävän huokeat hinnat, koska meillä ei esimerkiksi ole muuta kuin, tai on meillä yliopistokeskus, mutta meillä on oma yliopisto vielä, niin toi, tää, tiedätkö, se vaikuttaa suoraan noihin asunnon hintoihin, eli mikäli nyt havittelet sitä omaa ensiasuntoa, niin nyt se voi oikeasti olla iskun paikka. Kannattaa käydä katsomassa tämä tekniikan ja talouksen uutinen täällä. Täällä siis on ihan videokin tästä, mikä tämä tollainen Rikkalainen Tolosen haastattelusta, niin kannattaa se käydä vilkaisemassa, mikäli tuo ensiasunnon ostaminen kiinnostaa. JVG:tä olisi tulla seuraavaksi. Kappale on Jääpähän.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Tässä jääpähän JVG:ltä 10.21 kello ja JVG:stä hypätään sitten suoraan muutaman mainoksen kautta. Kuulkaa Shakiraan, tämä kappale on La Tortura.
1: Radio Pori.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
4: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
5: Vau, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
6: No joo, ja katon näitä käytävämattoja, kuin siistit kanttauksetkin.
5: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
6: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkin sinne.
7: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Tässä söi Shakiralta La Tortura, oikein upea kappale. Ja Porissa Taktikilla on keskiviikkona ikimuistoinen päivä, oli siis keskiviikkona ikimuistoinen päivä, kun bussilastillinen japanilaisia

0: Feels like I'm falling in love. Coldplaylta soi tässä tasan 11:30 on kello. Ja nyt mennään kuuntelemaan haastattelu Taktikin toimitusjohtajan Lauri Niemisen sekä ulkomaanmyynnistä vastaavan Luka Maunun kera. Ja siis kyseessä on japanilaiset mölkynpelaajat, jotka bussilasteittain tuossa viime keskiviikkona saapui sitten tonne Taktikin tehtaalle katsomaan, miltä mölkyn valmistaminen oikein näyttää ja mistä sitä mölkkyä sitten oikein valmistetaan. Nimittäin Japanissa on miljoonia mölkynpelaajia. Ja tulevissa MM-kisoissa Japanista osallistuu peräti 60 joukkuetta tuohon MM-kilpailutitteliin. Mennään kuuntelemaan tuo haastis pidemmittä puhetta.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Taktik on saamassa 50 japanilaista vierasta tänään. Lauri, mistä on kyse?
3: Joo, meillä on ihan mieletön päivä tänään täällä Porissa. Tosiaan bussilastillinen japanilaisia on tullut pelaamaan mölkkyn MM-kisoihin Helsinkiin ja halusivat ehdottomasti tulla näkemään, että missä mölkky valmistuu. Ja nyt he on tulossa tänne ja pian kierretään tehtaita.
2: Joo, tuossa Suomen ja Japanin liput liehukin pihassa, niin kuinka suosittua mölkky on Japanissa?
3: Mölkky on kasvanut ihan äärimmäisen nopeasti Japanissa. Nyt on viimeiset vuodet, niin varmaan tänä vuonna Japani ohittaa Ranskan, meidän toistaiseksi isoimman mölkkymaan. Ja meillä on sanottu, että yli 1 000 000 ihmistä pelaa mölkkyä Japanissa. Se on aika määrä.
2: No Luka, mitä sä luulet, minkä takia mölkky on niin suosittua Japanissa saakka?
4: No siihen ei ole yhtä vastausta, että siihen on monta vastausta. Mölkky on siellä enemmän niin kuin perheen peli, kavereiden peli, kaikkien peli. Mölkky on helppo pelata, se on Suomessakin siis mökkipeli.

0: siinä. Mutta siihen me ollaan menossa nyt, että se on kaikkien peli. Ja tehdään siitä ehkä enemmän sporttinen tää Suomessakin, mitä se on Japanissa.
1: Eli se on siellä siis ihan tällainen niin kuin urheilulaji suorastaan?
0: Joo. Eli mölkkyä myydään siellä urheilukaupassa niin kuin enimmäkseen. Mutta sitten totta kai ihan muissakin kaupoissa. Mutta se on enemmän sportti siellä. Että siihen suuntaan me ollaan kyllä menossa ihan niin kuin kaikkialla muuallakin maailmassa.
1: Ja tosiaan siis Mölkyn MM-kisoja pelataan Helsingissä loppuviikosta, niin ootteko Lauri ja Luka itse menossa katsomaan?
2: Totta kai ollaan. Luka taitaa olla pelaamassakin.
0: Joo, ehdottomasti, että mulla on oma joukkue siellä ja sitten on vähän muutakin tekemistä siellä, mutta totta kai.
1: Kuinka paljon on treenattu?
0: No, treenit on ehkä jäänyt vähän vähille, että ei kyllä ehkä tulosta tule tekemään, mutta enemmän hauskanpitoa sitten.
1: Hei, minkälainen merkitys tällaisella kansainvälisellä vierailulla taktikilla on? Tämä on tietysti hauska juttu tässä arjen keskellä, mutta minkälainen merkitys muuta?
2: No sanotaan, että tämä on tosi piristävä. On kiva nähdä, aika harvoin meillä tulee noin kaukaa vieraita tänne ja noin paljon. Että kyllä se siis on vaan osoitus siitä, että mölkky on äärimmäisen tärkeä osa monen elämää myös tämän niin kuin Suomen ulkopuolella. Ja tämä on vaan hyvä konkreettinen näyttö siitä.
1: So, Myro, you are a winner of a Mölk World Championships. How are you feeling today, a couple of days before the next championship games?
3: ですね、今年はみんなそれぞれバラバラのチームで挑むんですけど、まあ、どこが勝つかっていうのもあるんですけど、やっぱり本場の、フィンランドチームには負けたくないなっていう思いは、多分日本チームみんな61チームみんなそう思ってるので、日本人がなんとか異国の地で活躍できるように頑張りたいと思ってます。
4: We came here, Japanese group total 61 teams, so I hope some of them win the games, and also it's really honored to play here in Finland, authentic place.
1: How have you prepared for the championship games?
4: どのようにご準備されてますか？されましたか？
3: そうですね。まずは飛行機を乗る練習からスタートして、で、まあチームでしっかり合わせるっていうところではあるんですけど、まあそこがあと1日、明日も合わせれるので、明日で最終調整して頑張りたいと思ってます。
4: First practicing on board to the aeroplane first, and then now we are joining people and studied practicing together from tomorrow onwards. So then looking forward to just cooperate teamworks.
1: Naito, when did you start playing Mölkky?
4: いつあのモルクスタートしましたか？
5: 6年前です。
4: About 6 years ago.
1: And you find it through a comedian or?
4: Yeah.Japanese comedian was playing Mölkky on TV.
5: Program かな？
4: TV。
5: そうです、そうです、そうです。で、YouTube に出てはって、2020年ぐらいのフランス大会とかに来てはったのを見て、
4: That the Japanese comedian also on the YouTube and Yurukai say, showing he's playing on the, nanda.Tournament in France.
1: The first time here in Pori, and now you will see the factory where Mölkky is made. Are you excited?
5: 初めて。おお、初めて。
4: 初めて。工場見ました。
5: おお、もうめちゃめちゃワクワクしてます。
4: Very
5: exciting. もうハッピーハッピーです。もうハッピーハッピーハッピー。
6: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

0: Die for me, Zeynilta soi tässä 10.42 kelloa. Mietin äsken, miksei kuulokkeista kuulu mitään, mutta ne oli noin mun oma Bluetooth-kuulokkeet, niin eikä niistä nyt mitään läpi kuulu. Seuraavaksi tunteikas biisi, Pate Mustajärveä, synnyimme lähtemään.
1: Radio Pori.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
8: En.
7: Mut sunhan piti varata.
8: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
7: Et siis varannu risteilyä.
8: En.
9: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Synnymme lähtemään Pate Mustajärveä tässä 10.48 on kello lauantai 15. elokuuta ja seuraavaksi musiikissa meillä olisi Gato ja John Turn the Lights Off sekä Anna Eriksson kappaleella Lintu.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Anna Eriksson Lintu, 10.55 on kello, ja aivan tota pikaa nuo tiedotepuolen asiat tulossa tuossa tasalta, nimittäin STT:n tarjoamia uutisotsikoita muun muassa luvassa, sen lisäksi sitten totta kai paikallista uutista ja säätä, niin pysy ihmeessä kartalla, niin tiedät mitä tulee taivaalta ja kuka teki ja mitä.
1: Paikallinen Radio Pori.
0: Tässä Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back.

0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzinsalmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoi asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoi, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Trump jatkoi sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkentanut suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se sai aikaan tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopo kulkue lähtee kello 3 jälkeen Tattarisuolta ja päättyy 4 Kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Kulkueeseen odotetaan osallistuvan satoja kaksipyöräisiä. Poliisi ajaa kulkueen kärjessä ja järjestää reitille liikenteen ohjauksen. Poliisin mukaan tapahtuman järjestäjien kanssa on keskusteltu hyvässä yhteishengessä. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kaksi Porin Ässien pelaajaa on mukana, kun Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue kokoontuu elokuun lopulla Espooseen. Suomi isännöi harjoitusturnosta, johon osallistuvat myös Ruotsi, Sveitsi, Tsekki ja Slovakia. Ässistä turnaukseen osallistuvat maalivahti Pyry Lammi sekä puolustaja Maxim Saarimäki. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
8: Radio Porin sää.
10: Oikein on aurinkoinen sää vieläkin. 21 astetta on lämmintä. Tuuli on inan kiihtynyt. Se on 2,5 metriä sekunnissa noin tuolta etelän suunnasta edelleen silti puhaltaa, eli suunta ei ole muuttunut. Päivän yli lämpötila, se paukuttelee hellerajoja, mutta ei ihan mennä yli. Plus 24 astetta näyttää Forecan säätiedot ja alin sitten plus 18 loppupäivä puoli pilvistä. Huomenna sitten aamulla melkein selkeää muuten ajoittaista sadetta. Huomisen päivän yli lämpötila, se on vähän päälle 20 astetta ja alin sitten plus 15 astetta.
8: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Tässä uuden päivänkin tunnarina tunnettu kolmannen naisen hyvää ja kaunista. 11.07 on kello, kuuntelet Radio Porin Suomen porilaisinta viikonloppu. Oikein mukava lähetys meillä tähän asti on ollut ja eiköhän pidetäkin se yhtä mukavana. Seuraavaksi country musiikkia tässä. Sitä toivottaa meille Ella Langley, Choosing Texas. Ja tämä on hitiksi noussut ympäri maailman. Tämä on oikein nopea kappale. Tämän jälkeen vielä Rick Jamesia ja Superfreak. Oikein mukavaa lauantaita just sulle.

0: Rick James, Super Freak, sai tässä 11.14 on kello. Kuuntelet Radio Porin Suomen porilaisinta viikonloppua. Oikein mukavaa keskipäivän tuntia juuri sinulle. 15. elokuuta on tämän päivämäärä. Ja se on vuoden 287. päivä. Ja vuodesta on jäljellä 138 päivää. Niin kyllähän tämä vuosi on taas kyllä. Musta tuntuu, että just tämä alkoi. Nyt ollaan niinku reilusti yli puolen väliin jo. Mutta syksy sieltä koittaa kohta. Se on itsellä ainakin se henkilökohtainen lempivuoden aika. Mikä on muuten sun lempivuoden aika? Heitä se tuonne WhatsAppiin 0445902577, niin käydään niitä läpi. Suomalainen kalenteri kertoo, että noin miljoonalla ihmisellä on tänään varmastikin nimipäivät, nimittäin nimipäiviä viettää, olkaa mukana, tässä nyt tulee pitkä lista. Marja, Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marianna, Marjukka, Jatta sekä Marjo. Oikein mukavaa nimipäivää, jos löysit itsesi tuolta listalta, niin erinomaista nimipäivää toivottaa Radio Porin studio. Olli Haloselta kylä keskellä ei mitään, se olisi seuraavaksi meidän agenda.
1: Radio Porin.

0: mitään. Kyllä keskellä ei mitään, soi Olli Haloselta tässä. Seuraavaksi on musiikista tulossa Enrique Iglesias. Enrique Iglesiasta ja Be With You.
1: Radio Pori.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
3: Ojes.
4: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Enrique Iglesias, Be With You, sai tässä 11.22 on kello, kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppulähetystä. Täällähän me mennään, kuulkaa, hyvää tovia kohti lähetyksen loppua, joka on tuossa vasta kuitenkin kello 14, eli hyvissä ajoit oot täällä, et ole lainkaan myöhässä, etkä myöskään lainkaan etuajassa, vaan sä oot just hyvässä ajassa täällä. Se me suomalaiset, me rakastamme puhua säästä. Seuraavaksi puhutaankin hieman säästä. Nimittäin Helle Raja, se paukkuu jossain päin Satakuntaa, mutta missä, niin otetaan siitä selvää. David Guettan, Tones and Nines sekä Teddy Swimsin jälkeen tämä kappale on Gone, Gone, Gone.

Gone, Gone, Gone laulaa David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I. Se on hittikin kappale, joka meilläkin on jonkun aikaa soinut jo. Ja nyt lupasin, että puhumme säästä ja hellerajasta. Se nimittäin on Satakunnassa, se on hyvin lähellä ja jossain päin Satakuntaa se voi jopa paukkua. Lauantaina voi siis olla kuuma, sunnuntaina enää ehkä ei. Ihana tuo ingressi tuossa jutussa. Jos kuuluu siihen kansanosaan, jota helle huumaa, kannattaa lauantaina ottaa ilo irti. Ainakaan heti ei ole luvassa uutta näin kuumaa kesäpäivää. Saattaa jopa olla varmasti kesän viimeisiä tämmöisiä oikein kunnon hellepäiviä. Meteorologi Sara Salonen Forecalta arvioi, että 25 asteen helleraja rikkoutuneen todennäköisemmin Lounais-Suomessa. Satakuntaan Foreca ennustaa, että Raumalla ja Eurajoella iltapäivällä olisi plus 25 astetta. Muualla Satakunnassa ollaan hellerajan tuntumassa, eli mahdollisuus on

0: hyvämpi, mutta jos haluat, että siellä ei ole kaikki maailman porilaiset ja suomalaiset ihmiset, niin kannattaa sinne sitten mennä huomenissa, nimittäin siellä silloin varmasti on vähemmän väkeä. Musiikkia, sitä tarjollaan kahden kappaleen verran, jälleen kerran Tequila Vesalalta sekä I Like It Alessolta sekä Nate Rossilta.
1: On vaan yksi Pori ässät, vaan yksi Isomäki ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori ja S.

0: Alessio ja Nate Smith, I Like It, 11.35 on kello. Klassikko kappale tulossa aivan tuota pikaa Chris Isaakilta. Kappale on Wicked Game.
1: Radio Pori. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tässä soi Wicked Game Chris Isaacilta, 11.41 on kello. Ja ajattelin, että napataan tähän nyt hei muutama kappale menovinkkejä, koska meillä on hyvä meno. Niin, otan tällä illalle täällä nimittäin Porissa huomattava määrä live-musiikkia löytyy nimittäin. Startataan Cafe Antonista tänään. Troubadour Henry Aalto viihdyttää siellä ilmaisella keikallaan akustisesti kello 22 alkaen. Vapaa sisäänpääsy. Eli sinne vaan kaikki, jotka haluaa live tämmöistä ilmaista musiikkia Troubadourin säestämänä kuulla. Puistikon saluunassa siellä on karaoke-ilta. Rattiksessa sitten puolestaan The Hurmio kello 15, anteeksi, lauantaina 15.8. Täällä kellon aikaa ei ole, mutta, tai on tuohon merkitty, se on 21-23.30, niin luultavasti, jos pitäisi tuosta nyt jotain veikata, niin kello 21 alkaa The Hurmion keikka Rattiksessa, sinne kannattaa mennä. Ja sitten nuoremmille Cafe Pori Jatsissa siellä eilen upean keikan veti Tunge Vaak. En ollut itse paikan päällä, mutta näin videoita ja oli kuulemma upea keikka. Tänään siellä puolestaan on sitten Davy ja siis liput 12-15 euroa. Davy aloittaa siinä kello 22.00. Eli semmoista menoa löytyy tästä meidän rakkaasta kotikaupungistamme tänään. Huomenna myöskin sitten varmasti kaiken näköistä menoa ympäri kaupunkia. Kannattaa ottaa haltuun Satakunnan Kansan menokone. Sieltä löydät koko maakunnan tapahtumat yhdeltä sivulta, niin on kyllä kätevä. Lost Frequencies, Hello Helsinkiä, Gardenia sekä U2 One tähän väliin.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

Irlantilaista rockia tarjoilee U2, kappale On One, 11.50 on kello. Oikein mukavaa, hei, lauantaista keskipäivän tienoota, siinä ollaan. Tässä ollaan niin kuin siinä keskipäivän kinthaalla aika lailla. 11.50 nimittäin on kello 15. lokakuuta. Elokuuta, herra jestäs nyt kun menee. Mulla on aina, en tiedä onko muilla, mutta mulla menee aina elokuu ja lokakuu jostain syystä sekaisin. Ne on vähän sama klangi tossa nimessä. Niin vähän niin kuin menee sekaisin silloin tällä, että joskus saattaa sanoa, että niin kuin elokuussa et on lokakuu ja lokakuussa et on elokuu, mutta nyt on siis elokuu ja on kesää edelleenkin jäljellä. Seuraavaksi tulisi biisi Steve Kekanalta, Raising My Family.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
3: Pikku kröhän vaan. Täytyykään lähteä apteekkiin.
5: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo,
7: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se sai aikaan tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996-2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen liittouma syrjäytti sen. Liike palasi valtaan heti, kun Yhdysvallat vetäytyi maasta vuonna 2021. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: 2 Porin SC:n pelaajaa on mukana, kun Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue kokoontuu elokuun lopulla Espooseen. Suomi isännöi harjoitusturnausta, johon osallistuvat myös Ruotsi, Sveitsi, Tsekki ja Slovakia. Ässistä turnaukseen osallistuvat maalivahti Pyry Lammi sekä puolustaja Maxim Saarimäki. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
11: Radio Porin sää.
13: hyvin helteisissä merkeissä, tai no ei aivan vielä hellerajan yli mennä. Tarkka lämpötila, se on 22 astetta, tuntuu kuin 23. Tuuli on kääntynyt, se puhaltaa nyt tuolta lounaan suunnasta 3,6 metriä noin sekunnissa. Päivä on hyvinkin, tai aurinko paistelee pitkin päivää, mutta se menee myös pilveen osittain tuossa iltapäivän aikana. Huomenna aamua sitten taas myös puolipilvenen, mutta heikkoa sadetta sitten pitkin päivää sen jälkeen. Huomisen ylilämpötila se on muuten plus 20 astetta ja alin plus 15.
11: Radio Pori. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

sai Milo, AO Technology, 12.06 on kello, lauantai 15. elokuuta on päivämäärä. Ja ai että näyttää kivalta tällä hetkellä, aurinkoinen Eetun aukio ja muutenkin toi Itäpuisto, kävelykadun akselisto siellä on nimittäin väkeäkin näyttäisi olevan paikalla. Ja tuohon on rajattu joku kontti, mä en tiedä mihin tuo liittyy tuo kontti, mutta mä näen vähän tuommoista kontin sivua tossa, niin jos joku viittii laittaa vaikka studio WhatsAppiin, että mikä toi kontti on, niin se voi laittaa osoitteeseen 0445902577. Tämän kappaleen me kaikki varmasti tiedämme, se on Linda Lampeniusta ja Pete Parkkosta ja kappaleen nimi on Liekin heitin.

0: Please forgive me, Bryan Adams, 12.13 on kello ja Pariisissa siellä on menossa tällä hetkellä Uinnin EM-kisat ja suomalaisittain komia temppu tehtiin, nimittäin Veera Kiviranta 31 teki uuden Suomen ennätyksen. Kiviranta paineli matkan aikaan 30.17 ja rikkoi samalla Suomen ennätyksen siis 50 metrin rintauinnin alkuerissä. Aiempi ennätys oli Ida Aydinin omaa sukua Hulkon nimissä vuonna 2021 syntynyt ennätysaika oli 30.19, eli 2 sekunnin, onko se nyt tuhannesosaa, mitä sitten tuossa heitti tuo aika. Kiviranta paransi ennätystä 200 osaa. Mulla siis sekaisin menee aina tuhannes ja sadasosat, mutta sadasosa on parempi, 2 tuo tämä Kivirannan aika verrattuna Aydinin aikaan. Kiviranta on kaikkien 5 alkuerän yhteistuloksissa 2. nopein ainoastaan Italian Pendetta. Pilato pystyi parempaan, Pilato pysäytti kellot aikaan 29.86, siihen on vielä pieni matka, mutta ei mikään mahdoton. Kivirannan vahva alkuerä antaa myös lupaavan lähtökohdan illan välieriin. Hän lähtee tavoittelemaan paikkaa sunnuntain loppukilpailuun lauantaina kello 20.01 alkavissa välierissä. Upeaa, Veera Kiviranta, toivotaan tsemppiä vielä tonne finaalipaikan hakuun. Toivottavasti sieltä irtoaa finaali ja ehkä jopa sitten tuo mitalli saataisiin tänne Suomeen. Matti Mattsonin kisat, ne eivät niin kaksisesti ole mennyt, ei ole oikein kulkenut Mattsonilla, mutta ei aina voi kulkeakaan. Seuraavaksi musiikissa Kaija Koota, kappale on Räsipokka.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
2: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, niin en mä varmaan pääse.
1: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
2: Oh yes!
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutleriin.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Pakkaleen, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Tässä ruotsalaisyhtye ABBA ja One of Us ja Tuli Show, Juhlatulen leikki, kutsuu Porin taiteiden yön yleisön kokoontumaan illan lopuksi Juhlatulen ääreen. Esitys yhdistää mystistä musiikkia ja taitavaa tulen hallintaa, tämä siis Etelärannassa. Ja tästä lisää aivan hetken kuluttua kuunnellaan ensin Robin Pakkaleenilta sekä Tupelta kappale Häitä pidellä.

0: Tässä siis Robin Pakkaleen fiit Tupe häitä pidellyt ja lupasin teille tuota tulishouta. Siitä tulee nyt seuraavaksi juttua tällä taajuudella. Tommi Henttinen haastateltavana. Ei muuta kuin päästetään pidemmittä puheitta Henttinen ääneen.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Tässä Aliisa Syrjä laulaa siitä, kuinka hänen sydämensä on rikki ja minä toivon rakas kulje, että sinun sydän ei ole rikki, vaan se on rakastettu ja täynnä rakkautta tälle maailmalle, toivotaan näin. Seuraavaksi hieman Dirty Dancingia, Bill Medley, Jennifer Warrens, I've had time of my life.
1: Radio Pori.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y1.fi.
6: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
7: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tässä siis elokuvasta Dirty Dancing tuttu I've Had the Time of My Life Bill Medleyltä sekä Jennifer Warnesilta. Ja MTVltä tuli tämmöinen uutinen, missä on iso huutomerkki, älä poimi sieniä muovipussiin. Eli mikäli olet nyt sienimetsälle lähdössä ja sulla on se joku pikkämpäin muovipussi siinä kädessä, niin älä poimi siihen. Nimittäin sienisalaisi kannattaa kuljettaa metsästä kotiin korissa tai paperipussissa, ei muovipussissa. Ruokatoimittaja ja sieninneuvoja Anu Brask muistuttaa, että sienimetsään lähtiessä on hyvä kiinnittää hieman huomiota oikeanlaiseen valustukseen. Braskin mukaan sieni ei missään nimessä kannata poimia muovipussiin, varsinkaan jos ne ovat jo valmiiksi hieman kosteita. Sienet ovat eläviä, ne eivät tykkää muovista, vaan rupeavat heti hautumaan siellä, Brask totesi huomenta Suomessa. Muovipussiin pakkaaminen näkyy nopeasti myös sienten rakenteessa. Napakat sienet alkavat pehmetä ja velttostua. Siksi Brask suosittelee ottamaan sieniretkelle mukaan esimerkiksi paperipusseja, jos koria ei ole. Eli ei kannata kerätä sinne muovipussiin niitä sieniä, se ei ole hyvä ratkaisu. Juuri äsken mainitusta syystä, itse hänen sieniä edes syö, niin en sienimetsälläkään ole harjautunut kävijä, niin haluaisin nyt kuulla teiltä studio WhatsApp-numero 0445902577. Tykkäätkö sä käydä sienimettällä ja mihin sä keräät sun sienet? Tehdään tässä tämmöinen kuulijatutkimus samalla, niin kuunnellaan näitä vastauksia tai katsotaan näitä vastauksia seuraavan kappaleen jälkeen tai kappaleiden jälkeen. Sieltä on tulossa Bestiltä Sammumaton ja Blaine White Tears siltä Hater Delilah.
1: Kuuntelet Radio Poria. Kommentti

0: Tässä kappaleessa on sitä jotain. Hey there Delilah, what's it like in New York City? Plain White Tees laulaa, tai tällä, näillä sanoilla alkaa tämä kappale. Oikein mukavaa hei lauantaita just sulle. Tuossa äsken kysyttiin vähän, käykö jengi sienimettällä? Ja kyllähän täällä käydään, herra jäistä sienimettällä. Näitähän on näitä vastauksia vaikka kuinka paljon täällä. Täällä muun muassa Anu tykkää käydä sienimetsällä ja kerää aina semmoiseen pärekoriin. Oikein semmoinen porilainen pärekori on Anulla mukana, niin semmoiseen kerää Anu sienensä. Aika vähän löytyy näitä muovipusseja. Yksi myöntää täällä, että on joskus hairahtunut, mutta ei enää muovipussiin noita sieniä kerää. Seuraavaksi tehosekotinta. Asfaltti polttaa, tämän jälkeen uutiset ja sää. Pysy ihmeessä hei taajuudella.
1: Radio Pori.

0: kantamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulenna pöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Katso. Näet kuvan. Äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: STT:n uutiset.
8: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzinsalmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoi asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoi, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Trump jatkoi sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkentanut suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Indonesiassa ainakin 38 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä, kertovat viranomaiset. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Liki 2000 ihmistä on paennut kodeistaan järistyksen vuoksi. Ihmisiä on kehotettu olemaan palaamatta vahingoittuneisiin rakennuksiin, koska ne voivat edelleen romahtaa. Järistyksen jälkeen annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se aiheutti tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Veera Kivirinta on uinut naisten 50 metrin rintauinnin Suomen ennätyksen Pariisin EM-altaassa. Kivirinnan alkuerässä uitu aika 30,17 alitti aiemmin Ida Aydinin nimissä olleen ennätyksen 0,02 sekunnilla. Aydin ui ajan 30,19 Budapestissa vuonna 2021. Kivirinta varmisti samalla paikkansa illan välierissä.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kaksi Porin Ässien pelaajaa on mukana, kun Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue kokoontuu elokuun lopulla Espooseen. Suomi isännöi harjoitusturnausta, johon osallistuvat myös Ruotsi, Sveitsi, Tsekki sekä Slovakia. Ässistä turnaukseen osallistuvat maalivahti Pyry Lammi sekä puolustaja Maxim Saarimäki. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
7: Radio Porin sää.
9: Sää on tällä hetkellä puolipilvinen ja muutaman vesipisarankin saattaa ripauttaa. Lämpötila kuitenkin on kohtuu korkea, plus 23 astetta. Tuuli puhaltaa tällä hetkellä lounaasta noin 3 metriä sekunnissa, mutta puuskissa nousee peräti 7 metrin sekunnissa. Loppupäivä on sitten puolipilvistä ja illalla sitten hieman pilvisempää vielä. Huominen päivä on aamulla melkein selkeää. Iltapäivällä sitten ajoittaista sadetta. Huomisen päivän ylin lämpötila se on plus 20 astetta ja alin plus 15 astetta.
7: Koska rakastamme Poria. Radio.

Tässä soi The One I Love Remmiltä viimeinen tunti Suomen porilaisista viikonloppua. Se on startannut semmoinen vajaa tunnin verran. Mennään vielä tuonne iltapäivä kahteen saakka. No hätä, olet hyvin vielä messissä mukana. Eiköhän polkaista käyntiin semmoinen kunnon musiikkikimara tähän väliin. Sieltä on tulossa saksalaisartisti Leonilta Don't Worry sekä Soul Asylumilta Runaway Train.

0: Yhtye, jonka nimi on vaikea lausua, Soul Asylum, sekä heidän kappaleensa Runaway Train soi tässä, kun täällä Radio Porin Suomen porilaisinta viikonloppua ja Etelätalon Aleksi on täällä. Löysin ISS:stä tämmöisen mukavan uutisaiheen. Kesä on poikinut nimittäin meteorologeille jäätävää palautetta, tällaista se on. Ja moni suomalainen siis kokee, että kesän sää on ollut surkea. Tämä on näkynyt myös meteorologien palautekanavilla. Ja nyt ensimmäinen huomio, jos joku siellä huonon sään takia rupeaa meteorologeja syyttämään, niin se on väärä osoite. He ei päätä sitä säätä. He kertoo siitä. Siinä mitä he tietää. Mutta he sitä päätä. Se ei ole heidän vastuullaan sille, että Pekka tulee töihin kello 8:00 sille. Ei, olisiko sadetta tänään? Joo, painetaan tosta. Mutta tosiaan Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että kesä 2026 on tuonut meteorologeille poikkeuksellisen paljon vihaista palautetta. Ihmiset ovat olleet pettyneitä sateisiin ja pilviseen kesäsähän sekä ennusteiden epätarkkuuteen. Mäntykankaan mukaan kesä on ollut meteorologeille yksi haastavimmista ennustaa, koska kesäsateet ovat paikallisia ja kuuromaisia. Tässä siis hyvä pointti, että hekään eivät siis kerro sitä säätä, vaan he ennustavat sitä säätä, joten mikäli sulla nyt on pakollinen tarve mennä johonkin meteorologiin, mä en tiedä, että heillä olisi palautekanava, mutta jos on pakko mennä sinne, niin älä mene, pysy kotona, oo ihan rauhassa, hengitä vaikka pari kertaa paperipussiin, ei tarvi laittaa vihaista palautetta meteorologeille, he varmasti tekevät parhaansa, että kertovat sinulle juuri oikean sään ja edelleenkään he eivät siitä säästä ole vastuussa millään tavalla. Nelli Matula, Uusi ikuisuus on seuraavan kappaleen nimi ja sen jälkeen jatketaan lähetystä eteenpäin vielä hetken aikaa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Tässä soi Nelli Matulalta kappale Uusi ikuisuus. Mä haluan toivottaa teille kaikille oikein mukavaa kansainvälistä tämmöistä rentoutumisen päivää, nimittäin semmoinen on tänään Days of the Yearin mukaan. Seuraavan kappaleen aikana voitte vaikka rentoutua, nimittäin se on Bon Jovi Runaway. Se ei kyllä mikään rentoutumiskappale ole, mutta menkö?
1: Radio Pori.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
8: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin ihan...
8: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
11: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
10: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
11: Tänne asti.
10: Mm.
12: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tässä Bon Jovi ja parhaimmillaan kappale on Runaway. Oikein mukavaa hei lauantaista iltapäivää just sulle. Aivan tuota pikaa otetaan puheisiin porilainen, joka liittyi Perussa todella harvinaiseen joukkoon. Näin siis kirjoittaa Satakunnan Kansa. Tästä lisää aivan tuota pikaa. Sitten ennen kuunnellaan Damiano Davidia, Tylaa sekä Nile Rodgersia. Kappale on Talk to Me.

0: Ketosen Anttia, olisitpa sylissäni, on kappaleen nimi. Porilainen liittyy Perussa todella harvinaiseen joukkoon, nimittäin kyseessä on Pihla Salonen. Hän on siis porilaisjudoka, joka liittyy harvalukuiseen joukkoon, kun hän kamppaili voiton Perussa järjestetyssä olympiakarsintaturnauksessa. Salonen oli ykkönen Liman GP:n alle 57 kilon painoluokassa. Näin hänestä tuli vasta toinen suomalaisen, joka on pystynyt GP-turnauksen voittoon. Ensimmäinen ja tähän asti ainut oli Jaana Sundberg, joka otteli urallaan 4 GP-voittoa. Hän nappasi tittelinsä 2010 Rotterdamissa, 2013 Bakussa ja Moskovassa sekä 2015 Tbilisissä, eli Georgian pääkaupungissa. Salonen varmisti oman voittonsa, kun hän kukisti finaalissa Espanjan Adriana Rodriguez Salvadorin pisteen 10-0. Ottelu oli edennyt puoliväliin, kun porilaisjudoka päätti ottelun matalalla käsiheitolla ipponiin. Toisella kierroksella kolmannelle Salonen eteni kumarusvoitolla Chilen edustajasta. Neljännes välierässä kukistui Britannian Ashley Toprak, kun suomalainen takoi taulun täyteen pisteen. Semifinaalissa Serbian Marika Perisic ei kyennyt vastaamaan suomalaisen painostukseen ja taipui varoituksiin. Ja oikein upeata, hei, täältä lähtee kyllä uploadit ja melkein pitäisi jossain soittaa porilaisten marssikin, mutta mä en nyt sitä tähän hätään saa, mutta oikein upeaa, hei, Pihla Salonen, superisti onnea täältä Radio Porin studiosta, upea saavutus, upea suoritus. Eiköhän kaikki anneta vielä yhdet uploadit Pihla Saloselle. Seuraavaksi musiikissa One Republic, Counting Stars sekä JVG:ltä kappale Rehellisesti. Näillä jatketaan lähetystä vielä hetken aikaa eteenpäin.
1: Radio Pori.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Rehellisesti laulaa JVG tässä kappaleessa. Kello on hetken kuluttua iltapäivä 2, joka tarkoittaa, että me laitamme pillit pussiin, mutta se ei ole vielä, ei hätää. Nyt on tulossa seuraavaksi musiikkia. Brittilaulaja Adelelta kappale on hänen hittinsä, joka julkaistiin vuonna 2015. Kyseessä on Hello
1: Radio Pori.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Onpahan meillä ollut upea lähetys tässä tänään, tässä se Adelelta hittikappale vuodelta 2015, Hello. Tuossa vielä muutama kappale napataan ennen kuin päästään lopettelemaan tämä lähetys. Täältä olisi tulossa muun muassa Lost Frequencyä, Ella Dyhyä sekä X-Ambassadorsia Back to You, ja sen jälkeen vielä Chris Realta kappale On the Beat, sen jälkeen päästään lopettelemaan tämä lähetys. Mutta onko sulla ollut kiva lähetys? Laita meille WhatsAppiin, mitä tykkäsit tämän päivän lähetyksestä, ja me sitten nähdään taas, tai kuullaan varmastikin. Ei nyt ensi lauantaina en ole täällä, mutta sitten seuraavana lauantaina jälleen kerran täällä paikan päällä. Sehän rimmaskin niin upea riimi siihen vielä, mutta kiitos oikein paljon, että olet ollut mukana. Pysy ihmeessä vielä nämä muutama kappale, niin lopetellaan tämä lähetys sitten virallisesti vielä.
1: Radio Pori.

0: Kiitos aivan miljoonasti jälleen kerran tästä lähetyksestä. On ollut upea lähetys. Tässä soi siis Chris Rae, On the Beach. Aivan tuota pikkaa päästään lopettelemaan tämä lähetys. Älä missään nimessä vaihda kanavaa, nimittäin hyvä musiikki. Se jatkuu tämänkin lähetyksen jälkeen. Ja tässä sitten uutisia on luvassa pitkinä tasatunteja. Pidähän itsestäsi huolta, pitäkää toisistanne huolta. Muistakaa nauttia elämästä. Elämä on sen arvoista. Ja nauttikaa ylipäätään tästä upeasta aurinkoisesta viikonlopusta, ainakin kun vielä se aurinkoinen on. Ja muistakaa, mitä yksi legendaarinen suomalaislaulajakin on aikoinaan laulanut. Myrskyn jälkeen on aina poutasää.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää lauantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Koirien terveyttä pyritään parantamaan roturisteytyksillä. Suomen Kennelliitto on kuluvana vuonna tiedottanut ainakin Dobermannin ja Mopsin roturisteytysprojekteista. Suomalaisia on myös mukana kansainvälisessä Leonbergin koirien roturisteytysprojektissa. Roturisteytys tarkoittaa, että pentueen toinen vanhempi on sellaista rotua, jonka ominaisuuksia toisen vanhemman rotuun toivotaan. Aikuistuneilla roturisteytyspennuilla teetetään sitten pentuja, joiden toinen vanhempi on sitä rotua, johon risteytysprojekti kohdistuu. Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopokulkue lähtee kello 3 jälkeen Tattarisuolta ja päättyy 4 Kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Kulkueeseen odotetaan osallistuvan satoja kaksipyöräisiä. Poliisi ajaa kulkueen kärjessä ja järjestää reitille liikenteenohjauksen. Poliisin mukaan tapahtuman järjestäjien kanssa on keskusteltu hyvässä yhteishengessä. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist hutleriin.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
1: Oot sä hei ihan kunnossa. Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
0: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
2: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
3: Vau! Wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
4: No joo, ja katon näitä käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
3: Mistähän sä tämmöset nysit löysit?
4: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkisin.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hei, maistaisiko piirtele?
10: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen.

0: otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzinsalmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoi asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoi, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Trump jatkoi sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkentanut suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan, tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Indonesiassa ainakin 38 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä, kertovat viranomaiset. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Liki 2000 ihmistä on paennut kodeistaan järistyksen vuoksi. Ihmisiä on kehotettu olemaan palaamatta vahingoittuneisiin rakennuksiin, koska ne voivat edelleen romahtaa. Järistyksen jälkeen annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se aiheutti tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Koirien terveyttä pyritään parantamaan roturisteytyksillä. Suomen Kennelliitto on kuluvana vuonna tiedottanut ainakin Dobermannin ja Mopsin roturisteytysprojekteista. Suomalaisia on myös mukana kansainvälisessä Leonbergin koirien roturisteytysprojektissa. Roturisteytys tarkoittaa, että pentueen toinen vanhempi on sellaista rotua, jonka ominaisuuksia toisen vanhemman rotuun toivotaan. Aikuistuneilla roturisteytyspennuilla teetetään sitten pentuja, joiden toinen vanhempi on sitä rotua, johon risteytysprojekti kohdistuu.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
5: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
6: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
1: Ai jaa, en tiennytkään.
0: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
1: Onko oma vene?
0: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
1: Ja kalaa tulee?
0: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
1: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
0: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
1: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
0: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
2: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Jeepee!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

en. Sait mut uskomaan en. Sait mut toivomaan en. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan, hän sai mut laulamaan, hän antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar, hän yön kuningatar, hän

samut nauramaan hän, samut laulamaan hän.

0: kesän raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
3: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Kaksi linja-autoa on kolaroinut Helsingissä Kehä Ykkösellä, kertovat Helsingin pelastuslaitos ja poliisi. Pelastuslaitoksen mukaan kolarissa loukkaantui 8 ihmistä, joista 2 vammat ovat vakavat. Pelastuslaitoksen mukaan ennen 2 sattuneessa onnettomuudessa oli osallisina 35 ihmistä. Indonesiassa on tapahtunut uusi maanjäristys. Järistys tapahtui maan länsiosassa Sumatran saarella vajaan 130 kilometrin päässä saaren pääkaupungista Medanista. Järistyksen voimakkuus oli 6,9. Aikaisemmin tänään Floresin saaren lähistöllä tapahtui maanjäristys, jonka seurauksena ainakin 40 ihmistä sai surmansa ja liki 2000 joutui pakenemaan kodeistaan. Järistyksen voimakkuus oli 7,7. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se aiheutti tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Ranskassa metsäpalojen savun pelätään nyt tarttuvan viiniin, raportoivat uutistoimisto AFP:n haastattelemat viininviljelijät. Paloista kärsineellä Kaakkois-Ranskan Varin alueella 6000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan, ja yli 6000 hehtaaria maata on tuhoutunut, mukaan lukien viinitarhoja. Asiantuntijat testaavat nyt rypäleitä selvittääkseen, soveltuvatko ne edelleen viinin valmistukseen. AFP:n haastatteleman maatalousinsinöörin mukaan savunmakuinen viini ei välttämättä olisi kulutukseen kelpaamatonta, mutta maku todennäköisesti heikentäisi myyntiä.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Pori.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Vau! Wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
2: No joo, ja katon näitä käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
1: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
2: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkin sinne.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan!
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun, kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Maastopalot ovat tänään jatkaneet riehumistaan eri puolilla kuivuuden ja helteen riivaamaa Eurooppaa. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa sijaitsevassa luonnonpuistossa liekit olivat lauantain vastaisen yön jälkeen levinneet 16 neliökilometrin alueelle. Alueelle on lähetetty sammutuskoneita ja helikoptereita EU:n yhteistyön kautta. Saksan puolella rajaa sijaitsevalla Eiffelin alueella noin 1400 palomiestä kamppaili tukahduttaakseen maastopalon, joka on pakottanut evakuoimaan liki 2000 ihmistä Hürtgenwaldin pikkukaupungissa. Koirien terveyttä pyritään parantamaan roturisteytyksillä. Suomen Kennelliitto on kuluvana vuonna tiedottanut ainakin Dobermannin ja Mopsin roturisteytysprojekteista. Suomalaisia on myös mukana kansainvälisessä Leonbergin koirien roturisteytysprojektissa. Roturisteytys tarkoittaa, että pentueen toinen vanhempi on sellaista rotua, jonka ominaisuuksia toisen vanhemman rotuun toivotaan. Aikuistuneilla roturisteytyspennuilla teetetään sitten pentuja, joiden toinen vanhempi on sitä rotua, johon risteytysprojekti kohdistuu.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori, kaupungin ääni.

0: tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, maistaisiko pirtele?
1: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
0: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
0: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
3: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
4: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
1: No joo, ja katon näitä käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
0: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
1: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkin sinne.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
1: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
0: Yuan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
2: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
1: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
10: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: myräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: J.P.!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

yksi Räpsö, vaan yksi Grööni Eikka ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Virossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

kuuntelet Radio Poria.